0: Usorski radio.
1: Kažeš malo spavam, izgledam ti čudno, pitaš koliko loše je.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigre rod podoj stane do šolotna moc etnih disop.
0: Agul suak šolotna moc anacuo i anškurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

život je jedna velika tunela, ne mora se ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se plockati, londrati, biti, mogu pasti na niske grane.

Piši meni, majko mila, iz daleka grada, kako ti je u tuđini, kako živi sada, kako tata, brati seka, jeste li zdravi svi, hoćete li brzo kući, da budemo skupa mi. Ne brini se, majko, za me, dobar sam ti džak, nisam više jednako mali, postao sam jak. Svi me paze, svi me vole i brinu se za me. Dobro mi je u životu, samo nema mame. Ne fali mi ništa, majko, konda sam sa tobom. Kogod pođu za ruku me povedu sa sobom. Lijepo mi je, majko, ovde, dobro mi je sve. Srce

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti setu Arnas Šnigreg rotvodu istane do šolotna moc etih disov.
2: Agol suva šolotna moc anacuov i anšturc na laver fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rodkoduj stani do pšolot na moc etih nisov.
2: Agul cuva čolot na moc ana cuo pit an škurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Sve ću šorom polomiti grane, da po noći ne zapinju zame. Sve ću šorom polomiti grane, da po noći ne...

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigrek rotvodu i stane do čolotna moc etnih disov.
2: Agul suva čolotna moc anadzuo i anšturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnas Snigre rokvodu istane do šolotna moc edit di sofa
0: gol suva šolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sada? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sedu Arnas Šnigred rokodu i stani do šolot na moc eti ti sof.
2: Agul suva šolot na moc ana zuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Snigrek rod vodu istane no šolot na moc etih diso
0: Agol suva šolot na moc Ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigrek rodvodu istane do šolotna moc etih nisov.
2: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigred rodkodu i stani do šolot na moc etnih nisov.
2: Agul suva šolot na moc ana zuo fit an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti sov.
0: Agul suva, šolot na moc, a na cuvof, i an šnurc na laber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

farmerke, nek bude kao ranije. Ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezdare, umesto mojih pozdrava. I kreni ka kraju grada, tamo u livade cvetne, reci da meni si pošla,

0: zu a čolot na moc, a na zu a fi, a šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.